Hast mi, Fergesen, var titlen. Alpin AG en gruppe som kaller seg, og en av melodiene de har utgitt heter Auf dem Gletscher schmilzt des Eis.